0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV надіслав відеопривітання учасникам Національного дня молоді у Перу. Організаційний комітет Світового дня молоді в Сеулі оголосив про завершення підготовчого етапу та перехід до активної реалізації проєктів. Адміністрація майна Апостольської столиці опублікувала звіт за 2025 рік. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Папа Лев XIV надіслав відеопривітання з нагоди Національного дня молоді, що з 30 липня по 2 серпня відбувається в місті Чулуканасі у Перу. Він відзначив, що протягом останніх місяців молодь з великим ентузіазмом готувалася до цієї події, яка оновлює та зміцнює життя церкви. Святіший Отець звернув увагу на гасло, яке об'єднує учасників цієї зустрічі – «Будьте мужніми, Христос живе». Саме впевненість у живій присутності Господа серед нас є тим внутрішнім вогнем, що спонукає нас бути сміливими та вийти з нашої зони комфорту й індивідуалізму, щоб стати частиною спільноти братів і сестер у вірі, щоб налагодити справжні зв'язки дружби і таким чином свідчити про те, що можна жити в єдності у Христі, підкреслив єпископ Приму. Він закликав молодих людей широко відкрити свої серця, щоб прийняти дари, якими Господь захоче обдарувати їх цими днями. Лев XIV заохотив молодь, щоб цей досвід, який вони переживуть у цих днях, не зберігати лише для себе. Нехай це не залишиться лише на фотографіях у ваших мобільних телефонах чи у відео у соціальних мережах. Діліться цим, відображайте це своїм життям, адже сьогодні багато людей потребують того радісного і надихаючого свідчення, яке може передати молода людина, яка любить Христа. Не бійтеся бути знаряддями Божими, щоб знову розпалити надію в багатьох серцях, що страждають, закликав він. Святіший Отець доручив учасників Національного дня молоді материнському заступництву Пресвятої Діви Євангелізації та побажав, щоб вони були сіллю і світлом Христа на улюбленій перуанській землі.
2: До відкриття Світового дня молоді, який проходитиме у Сеулі з 3 по 8 серпня 2027 року, залишився рівно один рік. У зв'язку із цим місцевий організаційний комітет оголосив про завершення підготовчого етапу та перехід до активної реалізації ключових проєктів. Зусилля організаторів зараз зосереджені на практичному забезпеченні майбутньої події – від міжнародного співробітництва та комунікацій до логістики, розміщення паломників, транспорту, медичної допомоги та заходів безпеки. Відлік останнього року перед молодіжною зустріччю стартує 3 серпня зі світової прем'єри офіційного гімну на YouTube-каналі. Композицію обрали за результатами конкурсу з-поміж понад 400 заявок, більшість із яких надійшли з-за кордону. Автором переможної пісні під назвою «Будьте відважні, я переміг світ» став корейський композитор Франциск Джіон Кім. Офіційне відкриття реєстрації учасників та волонтерів Дня молоді заплановане на другу половину цього року. Одночасно розпочнеться набір волонтерів як у Кореї, так і за її межами. Для них передбачено спеціальні програми вишколу, духовного супроводу та психологічної підтримки. Головні заходи Світового дня молоді відбудуться у Сеулі з 3 по 8 серпня 2027 року, зібравши сотні тисяч молодих людей для зустрічі одні з одними, з церквою та зі Святішим Отцем. Цьому передуватимуть традиційні дні в дієцезіях. З 29 липня по 2 серпня паломники гостюватимуть у 15 корейських дієцезіях, аби розділити життя місцевих громад та відкрити для себе духовну і культурну спадщину місцевої церкви. Зустріч молоді у Сеулі стане другою подією такого формату в Азії після Маніли у 1995 році та першою в Україні, де християнство є релігією меншості. Ця зустріч дасть змогу католицькій церкві у всьому світі зустрітися з релігійно та культурно різноманітним суспільством Кореї. Префект дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя кардинал Кевін Фаррелл наголосив, що молодь та її душпастирі перебувають у самому центрі підготовчого процесу. За його словами, офіційний гімн, молитва та постаті п'ятьох святих покровителів є ключовими інструментами для духовної підготовки учасників. У коментарі для ватиканських медіа кардинал Фаррелл нагадав, що за 40 років історії світовідні молоді постійно збагачувалися завдяки вірі та ентузіазму молоді і місцевих церков. Тому я знову звертаюся із запрошенням до єпископів та відповідальних за молодіжне душпастирство у всьому світі, зазначив він, прямувати пліч-опліч із молоддю до Сеула, якнайкраще використовуючи ці ресурси під час підготовки та допомагаючи їм прожити це паломництво як справжній досвід віри, церковного сопричастя та особистої зустрічі з Ісусом.
0: Фінансовий звіт Адміністрації майна Апостольської столиці АПСА за 2025 рік відображає результати діяльності установи в особливий для католицької церкви період. Саме цей рік був позначений смертю папи Франциска та обранням папи Лева XIV. Попри ці важливі події, АПСА забезпечила безперервність своєї роботи та підтвердила свою головну роль – служіння Святому Престолу. За підсумками року фінансовий результат діяльності адміністрації становив 22,8 мільйона євро. Президент АПСА архієпископ Джордано Пічінотті пояснив, що цей показник не можна напряму порівнювати з результатом 2024 року, який становив 62,2 мільйона євро. Тоді на фінансові показники вплинули виняткові операції з реорганізації інвестиційного портфеля. У 2025 році АПСА повернулася до звичайних умов діяльності, а отриманий результат, за словами архієпископа, є позитивним і свідчить про стабільність управління. Особливу увагу у звіті привернуло питання 16 мільйонів євро, які не були зараховані як прибуток року. Йдеться про зміни у принципах бухгалтерського обліку Святого Престолу. Відтепер прибуток від переоцінки інвестицій спрямовується безпосередньо до власного капіталу, а не враховується як поточний дохід. Ці кошти не були втрачені, навпаки, вони стали частиною зміцнення майнової бази АПСА. Якщо врахувати цей показник, фактичний результат управління фінансовими активами залишився позитивним і становив близько 12,6 мільйона євро. Інвестиційна політика АПСА залишається обережною та довгостроковою. Її мета – не отримання швидкого прибутку, а забезпечення і примноження майна, довіреного Святим Престолом. У 2025 році дохідність інвестиційного портфеля становила 14,37%. Власний капітал адміністрації за рік зріс на 89 мільйонів євро. На це вплинули, зокрема, зростання вартості золота, нерухомості та цінних паперів. Важливим джерелом доходів залишається управління нерухомістю. У 2025 році АПСА повністю виконала свій фінансовий внесок для забезпечення потреб Римської курії – 22,7 мільйона євро. Крім того, значна частина роботи установи має службовий характер і не відображається безпосередньо у фінансовому звіті. Близько 40% працівників АПСА безоплатно допомагають іншим структурам Святого Престолу. Забезпечують бухгалтерський супровід, платежі, закупівлі, управління нерухомістю та її технічне обслуговування. За словами архієпископа Пічінотті, ця діяльність не створює прямого прибутку, але є важливою адміністративною основою для місії церкви. Підсумовуючи 2025 рік, президент АПСА назвав його роком не лише управління, але й розвитку. Серед майбутніх напрямів – підвищення ефективності майнових активів, нові екологічні проекти, реконструкція будинку Дім Павла VI. Головними принципами роботи АПСА і надалі залишаються три орієнтири – обережність, прозорість і служіння, адже майно, яким управляє адміністрація, є не самоціллю, а засобом підтримки місії Святого Престолу та діяльності церкви у світі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
4: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні у наших роздумах ми зануримося у 23-й псалом. Уявімо собі, що посеред шуму, поспіху, болю, невизначеності нашого життя лунає тихий, але надзвичайно сильний голос. Голос, який не кричить, а лагідно промовляє безпосередньо до нашого серця. 23-й псалом, властиво, є одним з найтепліших, найінтимніших текстів у Біблії. Його знають навіть ті, хто майже ніколи не відкривають Святе Письмо. Його шепочуть у палатах реанімацій, коли поруч лише звук апаратів і невідомість. Його повторюють за кермом у заторах, у нічній тривозі, коли думки не дають заснути, і в тихі хвилини радості, коли серце переповнюється вдячністю. Слова псалма – це слова про кожного з нас, про втомлену, поранену, іноді зраджену і розгублену людину, яка все ж знаходить у собі мужність довіряти. Про того, хто попри все готовий йти за голосом пастиря, навіть коли дорога проходить через темряву. У християнській традиції цей псалом завжди читали крізь образ Ісуса Христа. Добрий пастир – це не просто красива метафора, це живий Ісус, той, хто знає кожну вівцю по імені, той, хто не боїться залишити 99 і піти в гори, в негоду, в небезпеку, лише щоб знайти одну заблукану. Той, хто віддає власне життя за своїх овець і не тікає, коли приходить вовк. Саме тому цей псалом – це практична мапа життя. Дороговказ, який продовжує світити навіть тоді, коли плани, здоров'я, стосунки чи впевненість починають розсипатися. Спробуємо сьогодні почути цей псалом не як давній текст із книжки, а як особистий лист, написаний саме до нашого серця, до кожного з нас зокрема. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». Це перший і найрадикальніший акт віри в усьому псалмі. У світі, де ми постійно відчуваємо нестачу часу, грошей, безпеки, любові чи сенсу, Давид сміливо проголошує «нічого мені не бракуватиме». Ці слова не є навіюваним позитивним мисленням чи запереченням реальності. Це глибоке будування стосунків з Богом. Коли пастир справжній, вівця може не знати, куди саме йде, але вона знає, що її надійно ведуть. Ісус повторює це в Євангелії. «Я добрий пастир, я знаю своїх, і мої мене знають». Можемо на щодень практикувати просту, але надзвичайно сильну практику. Щоранку, ще до того, як взяти телефон в руки, промовити в голос або в серці. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». А ввечері віддати Богові все, що турбує серце і бентежить душу. Ми робимо це не для того, щоб він відразу все вирішив, а щоб перестати нести тягар на самоті. Довіра починається саме там, де ми знімаємо з себе роль головного контролера свого життя. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Зверніть увагу на важливе слово «веде». Бог не жене, не штовхає, не примушує. Він веде, провадить, повільно, з повагою до нашої свободи. Буйні пасовиська і тихі води – це образ Божої турботи та щедрої трапези. У Новому Завіті вони вказують на хрещення, живі води, і Євхаристію. Христос є нашою справжньою їжею. Але це також дуже прості і земні речі. Іноді зеленим пасовиськом може бути лише тільки декілька хвилин ранкової чи вечірньої тиші. Без музики, без подкастів, без відчуття «я повинен». Просто «я» і Господь – місце і час, де ми перестаємо боротися за вижиття і починаємо по-справжньому жити. Спробуємо сьогодні промовити «Господи, веди мене до тихих вод», а потім просто перебувати в тиші. Дати Господу говорити до наших душ в тиші. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правди імені ради свого. Тут псалом визнає – душа може втомитися, зламатися, заплутатися і втратити навіть смак до життя. І саме в такому стані Бог не відвертається, Він відновлює. Слово імені ради свого – це ключ до свободи. Бог веде нас не тому, що ми такі особливі чи досконалі, Він веде нас тому, що Він такий. Його вірність не залежить від нашої бездоганності, і усвідомлення цього дає свободу нашій душі. Навіть якби я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Це серце всього псалма. Бог не обіцяє, що не буде долини темряви в житті. Він утверджує в думці, що навіть у найтемніші моменти життя Він ніколи нас не покине. Пережиття того, що Господь зі мною, відкриває зовсім іншу історію мого життя. Долина темряви – це все, що лякає нас до смерті. Це діагноз хвороби, зрада, втрата близьких людей, війна, депресія, духовна ніч, коли молитва здається порожньою. Христос пройшов цю долину першим, від Гетсиманського саду до Голготи. Тому Він завжди йде поруч, навіть тоді, коли нам здається, що ми йдемо самі. «Жезло Твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку». Це не тільки захист. Іноді це може бути тверде, але любляче напоумлення. Це щось схоже до того, як лікар тисне там, де болить, щоб вилікувати. Коли в серце проникає глибокий смуток і тяжка біль, важко довго молитися. Досить двох слів «Господи, Ти зі мною». Вони стають подихом нашої душі. «Готуєш стіл для мене перед моїми противниками». Тут пастирська метафора переходить у образ господарського дому. Бог не просто веде, Він приймає кожного з нас за свій стіл. Садить нас разом з собою навіть тоді, коли навколо вороги. Це стіл, де поживою є Євхаристія. Христос сам стає нашою поживою посеред духовної битви. «Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок». Це помазання Святого Духа, чашу, цей кубок, що переливається, це надмір благодаті. Бог не дає трохи, щоб вижити, Він дає з надлишком. Нашими ворогами часто є не тільки люди, але також внутрішні голоси. «Ти недостойний», «Ти пізно навернувся», «Ти не вартий прощення». І саме посеред цього шепоту Бог каже «Сідай, я з тобою, їж і живи». Завершення псалма – це глибока надія, яка витримує будь-яку реальність. Доброта і милість Божі завжди йдуть поруч із людиною, навіть у найважчі і найтемніші дні, навіть коли ми їх зовсім не відчуваємо. Дім Господній – це церква, тут, на землі, і вічні обійми Небесного Отця, куди ми врешті-врешт прямуємо день за днем. У духовному житті є проста, але дуже дієва практика. Перед сном пригадати собі три добрі вчинки, які сталися за день, навіть найменші. Це тренує око і серце помічати доброту і милість, які присутні в нашому житті. Псалом 23 не працює, якщо ми лише аналізуємо його. Він оживляє і діє, коли ми дозволяємо пастирві вести себе. Він не обіцяє життя без долини смертної тіні, але обіцяє те, що набагато важливіше за відсутність страху – присутність того, хто сильніший за страх. Нехай ці слова стануть нашими, особливо, коли буде важко. Господь мій пастир, Він веде мене, Він зі мною, і нічого мені не бракуватиме.
3: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Ісусу Христу. З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 та 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через інтернет. Сьогодні її відслужить отець Єронім Грімчин у Святого Василія Великого, а проповідь виголосить отець Василянин Роман Кунзір. Співають сестри служебниці непорочної Діви Марії.
1: Слава Небесна, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарбниця, благ життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: У мирі Господеві помолімся.
2: Господи,
1: за мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: за святішого Вселенського архірея Лева, Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причит людей, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто це, за кожне село, місто, країну, за тих, що вірю, живуть у них, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів, земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавий, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: щоб визволитися навіть від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки.

0: Ще й ще, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі.
0: Бо ти, благий людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навік.

Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас пробуває? Коли хто зруйнує храм Божий, Бог його зруйнує, бо храм Божий

Премудрість прості, вислухаємо Святого Євангелія. Миї Русі. Від Матея Святого Євангелія читання.

Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустине це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи». Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І велівши народові сісти на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби, і дав учням, а учні – людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися, 12 кошів повних. Тих же, що їли, було яких 5000 чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як

0: Промовмо всі з усій душі, з усій мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи,
0: помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, за блаженнішого верховного архієпископа нашого Святослава і за просвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили Святому Храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління.

0: Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо все милостивий Господи, укріпи силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщин від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за те, що творить нам милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людонолюбний Бог єсей, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в морі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твої завжди бережні, ми тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки.

Українського архірея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, просвященніших митрополитів боголюбивих єпископів наших і весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш правління все військо, благородних і приснопам'ятних фундаторів доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас.

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходіть до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб свята возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма.

Я нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.

словесну службу заспів вірка оці отців патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, постників, за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію.

0: Найперше пом'яний Господи Святішого Вселенського Архірея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава і Преосвященніших митрополитів боголюбивих єпископів наших, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих пом'янувши, ще умрі, Господеві, помолімся. За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові, віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Голови ваші Господеві преклоніть. Благодаттю і щедротами людинолюбдям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо.

Вірую, Господи, ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми.

0: прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суди, не осудження, буди мені причастий святих Твоїх та їх, Господи, а не зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, безчеслана грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і

0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі!
0: Бо Ти, освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки.

0: Господи, ви помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячиш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, твоїм єреям, владі війську всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Благословення Господні на вас, Його благодать людинолюб'ям завжди нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистий своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, і святого первомученика і архидиякона Стефана, перенесення мощів якого сьогодні вшановуємо, і всіх святих помилуй спасе нас, як благ.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє переносить нас у дуже особливу подію, яка трапилася з учнями Ісуса Христа. І ми добре її знаємо. Це човен серед бурхливого моря, учні охоплені страхом, Христос, який йде по воді, Петро, що наважується вийти з човна, його падіння і спасительна рука Ісуса. Але сьогодні варто затриматись і пороздумувати над тим, ким є Ісус для людини, яка переживає бурі свого життя. Адже спасіння людини полягає не в тому, що Бог забирає бурю, а в тому, що Він входить у неї і втихомирює її, показуючи себе як Господа, який є поруч. Після чуда помноження хлібів Ісус просить учнів сісти в човен і переплисти на інший берег. Сам же піднімається на гору для молитви. Євангелист Матей підкреслює одну важливу деталь. Човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Учні опинилися саме там, куди послав їх Христос. Вони не були непослушними, не зійшли зі шляху, не зробили помилки. Вони виконували його волю. І саме дорогою послуху зустріли цю бурю. Ми часто несвідомо думаємо, що коли живемо чесно, молимося, беремо участь у святій літургії, стараємося жити згідно з Божими заповідями, то Господь повинен оберігати нас від будь-яких труднощів. Але бути з Христом не означає бути поза терпінням. Бути з Христом означає переживати терпіння разом із Ним. Катехизм католицької церкви навчає у 432 пункті. Через своє воплочення Син Божий з'єднався з кожною людиною. Це означає, що немає жодної людської ситуації, де Христос не міг би бути присутнім. Він є серед тих, хто переживає війну, несправедливість чи страх. Він є біля ліжка хворого, він є поруч із тими, хто втратив рідних. Не тому, що схвалює зло, а тому, що прийшов його перемогти. Особливого значення набуває постать апостола Петра у цій ситуації. Він єдиний набирається сміливості і виходить із човна, йдучи до Ісуса. Ми часто звертаємо увагу на його слабкість, але спочатку слід побачити його силу віри. Він єдиний ризикує, він єдиний довіряє Слову Христа настільки, що залишає безпечний човен та виходить у море. Проте, незважаючи на прагнення, Петро починає тонути, тоді, коли переводить свій погляд із Христа на хвилі. Євангеліст Матей дуже точно підкреслює і каже, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав тонути. Якщо людина день і ніч вдивляється лише у свої страхи, вона стає їхнім полоненим. Якщо вона дивиться лише на людську несправедливість, поступово втрачає надію. Проте, якщо ж її погляд спрямований на Христа, тоді навіть і буря вже не визначає її життя. Другий Ватиканський собор у душпастерській конституції «Gaudium et Spes» говорить слова, які особливо допомагають зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє. Воно каже, таїнство людини по-справжньому стає зрозумілим тільки у таїнстві воплоченого слова. Лише дивлячись на Христа, людина відкриває правду про себе. Лише поруч із ним вона розуміє, що її життя не визначається страхом, а визначається любов'ю Бога. Цю саму думку розвиває також і Папа Франциск в енцикліці «Lumen Fide». Віра народжується із зустрічі з живим Богом, який кличе нас і відкриває нам свою любов. Звернімо увагу, віра народжується не із пояснення всіх проблем, вона народжується із зустрічі з Христом. Саме це ми бачимо у сьогоднішньому Євангелії. Учні не отримують відповіді на всі свої запитання, проте вони отримують зустріч із своїм Спасителем. Тому духовне життя ніколи не може зводитися лише до виконання релігійних практик. Але молитва, піст, читання Святого Письма, участь у Святій Літургії мають одну мету – вести нас до живої зустрічі з особою Ісуса Христа. Нарешті звернімо увагу на останній момент цього уривку з Євангелія. Коли Христос входить у човен, вітер ущухає, а учні падають перед ним і кажуть, «Ти істинно Син Божий». Це перше настільки повне визнання Божества Ісуса в Євангелії від Матея. І це визнання народжується не після спокійного дня, але після пережитої бурі. Господь не обіцяє, що все це негайно зникне, але Він обіцяє значно більше. Я з вами повсідні аж до кінця віку. Саме ця присутність є основою нашої надії. Бо ми маємо жити не переконанням, що бурі більше не буде, а маємо жити з впевненістю, що жодна буря не може відлучити нас від любові Христа. Як каже апостол Павло у посланні до римлян, хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи небезпека, чи меч? Ні. У всьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто нас полюбив. Тому сьогодні Господь звертається до кожного з нас не лише словами, які колись почув Петро, але словами, які церква повторює упродовж 2000 літ. Не дивися лише на хвилі, але дивися на Христа, бо не буря визначає долю людини, і визначає той, хто сильніший за цю бурю. Не страх є останнім словом. Останнім словом є Христос, воплочений Син Божий, який приходить до людини посеред ночі і життя їй промовляє. Заспокойтесь, це я, не страхайтесь. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа святої літургії в українському обряді, яку сьогодні відслужив отець Єронім Грімчин у святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Василіянин Роман Кунзір. Співали сестри-служебниці непорочної Діви Марії.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV надіслав відеопривітання учасникам Національного дня молоді у Перу. Організаційний комітет Світового дня молоді в Сеулі оголосив про завершення підготовчого етапу та перехід до активної реалізації проєктів. Адміністрація майна Апостольської столиці опублікувала звіт за 2025 рік. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Папа Лев XIV надіслав відеопривітання з нагоди Національного дня молоді, що з 30 липня по 2 серпня відбувається в місті Чулуканасі у Перу. Він відзначив, що протягом останніх місяців молодь з великим ентузіазмом готувалася до цієї події, яка оновлює та зміцнює життя церкви. Святіший Отець звернув увагу на гасло, яке об'єднує учасників цієї зустрічі – «Будьте мужніми, Христос живе». Саме впевненість у живій присутності Господа серед нас є тим внутрішнім вогнем, що спонукає нас бути сміливими та вийти з нашої зони комфорту й індивідуалізму, щоб стати частиною спільноти братів і сестер у вірі, щоб налагодити справжні зв'язки дружби і таким чином свідчити про те, що можна жити в єдності у Христі, підкреслив єпископ Риму. Він закликав молодих людей широко відкрити свої серця, щоб прийняти дари, якими Господь захоче обдарувати їх цими днями. Лев XIV заохотив молодь, щоб цей досвід, який вони переживуть у цих днях, не зберігати лише для себе. Нехай це не залишиться лише на фотографіях у ваших мобільних телефонах чи у відео у соціальних мережах. Діліться цим, відображайте це своїм життям, адже сьогодні багато людей потребують того радісного і надихаючого свідчення, яке може передати молода людина, яка любить Христа. Не бійтеся бути знаряддями Божими, щоб знову розпалити надію в багатьох серцях, що страждають, закликав він. Святіший Отець доручив учасників Національного дня молоді материнському заступництву Пресвятої Діви Євангелізації та побажав, щоб вони були сіллю і світлом Христа на улюбленій перуанській землі.
2: До відкриття Світового дня молоді, який проходитиме у Сеулі з 3 по 8 серпня 2027 року, залишився рівно один рік. У зв'язку із цим місцевий організаційний комітет оголосив про завершення підготовчого етапу та перехід до активної реалізації ключових проєктів. Зусилля організаторів зараз зосереджені на практичному забезпеченні майбутньої події – від міжнародного співробітництва та комунікацій до логістики, розміщення паломників, транспорту, медичної допомоги та заходів безпеки. Відлік останнього року перед молодіжною зустрічю стартує 3 серпня зі світової прем'єри офіційного гімну на YouTube-каналі. Композицію обрали за результатами конкурсу з-поміж понад 400 заявок, більшість із яких надійшли з-за кордону. Автором переможної пісні під назвою «Будьте відважні, я переміг світ» став корейський композитор Франциск Джіон Кім. Офіційне відкриття реєстрації учасників та волонтерів Дня молоді заплановане на другу половину цього року. Одночасно розпочнеться набір волонтерів як у Кореї, так і за її межами. Для них передбачено спеціальні програми вишколу, духовного супроводу та психологічної підтримки. Головні заходи Світового дня молоді відбудуться у Сеулі з 3 по 8 серпня 2027 року, зібравши сотні тисяч молодих людей для зустрічі одні з одними, з церквою та зі Святішим Отцем. Цьому передуватимуть традиційні дні в дієцезіях. З 29 липня по 2 серпня паломники гостюватимуть у 15 корейських дієцезіях, аби розділити життя місцевих громад та відкрити для себе духовну і культурну спадщину місцевої церкви. Зустріч молоді у Сеулі стане другою подією такого формату в Азії. після Маніли у 1995 році та першою в Україні, де християнство є релігією меншості. Ця зустріч дасть змогу католицькій церкві у всьому світі зустрітися з релігійно та культурно різноманітним суспільством Кореї. Префект декастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя кардинал Кевін Фаррелл наголосив, що молодь та її душпастирі перебувають у самому центрі підготовчого процесу. За його словами, офіційний гімн, молитва та постаті п'ятьох святих покровителів є ключовими інструментами для духовної підготовки учасників. У коментарі для ватиканських медіа кардинал Фаррелл нагадав, що за 40 років історії світовідні молоді постійно збагачувалися завдяки вірі та ентузіазму молоді і місцевих церков. Тому я знову звертаюся із запрошенням до єпископів та відповідальних за молодіжне душпастирство у всьому світі, зазначив він, прямувати пліч-опліч із молоддю до Сеула, якнайкраще використовуючи ці ресурси під час підготовки та допомагаючи їм прожити це паломництво як справжній досвід віри, церковного сопричастя та особистої зустрічі з Ісусом.
0: Фінансовий звіт Адміністрації майна Апостольської столиці АПСА за 2025 рік відображає результати діяльності установи в особливий для католицької церкви період. Саме цей рік був позначений смертю папи Франциска та обранням папи Лева XIV. Попри ці важливі події, АПСА забезпечила безперервність своєї роботи та підтвердила свою головну роль – служіння Святому Престолу. За підсумками року фінансовий результат діяльності адміністрації становив 22,8 мільйона євро. Президент АПСА архієпископ Джордано Пічінотті пояснив, що цей показник не можна напряму порівнювати з результатом 2024 року, який становив 62,2 мільйона євро. Тоді на фінансові показники вплинули виняткові операції з реорганізації інвестиційного портфеля. У 2025 році АПСА повернулася до звичайних умов діяльності, а отриманий результат, за словами архієпископа, є позитивним і свідчить про стабільність управління. Особливу увагу у звіті привернуло питання 16 мільйонів євро, які не були зараховані як прибуток року. Йдеться про зміни у принципах бухгалтерського обліку Святого Престолу. Відтепер прибуток від переоцінки інвестицій спрямовується безпосередньо до власного капіталу, а не враховується як поточний дохід. Ці кошти не були втрачені, навпаки, вони стали частиною зміцнення майнової бази АПСА. Якщо врахувати цей показник, фактичний результат управління фінансовими активами залишився позитивним і становив близько 12,6 мільйона євро. Інвестиційна політика АПСА залишається обережною та довгостроковою. Її мета – не отримання швидкого прибутку, а забезпечення і примноження майна, довіреного Святим Престолом. У 2025 році дохідність інвестиційного портфеля становила 14,37%. Власний капітал адміністрації за рік зріс на 89 мільйонів євро. На це вплинули, зокрема, зростання вартості золота, нерухомості та цінних паперів. Важливим джерелом доходів залишається управління нерухомістю. У 2025 році АПСА повністю виконала свій фінансовий внесок для забезпечення потреб Римської курії – 22,7 мільйона євро. Крім того, значна частина роботи установи має службовий характер і не відображається безпосередньо у фінансовому звіті. Близько 40% працівників АПСА безоплатно допомагають іншим структурам Святого Престолу. Забезпечують бухгалтерський супровід, платежі, закупівлі, управління нерухомістю та її технічне обслуговування. За словами архієпископа Пічінотті, ця діяльність не створює прямого прибутку, але є важливою адміністративною основою для місії церкви. Підсумовуючи 2025 рік, президент АПСА назвав його роком не лише управління, але й розвитку. Серед майбутніх напрямів – підвищення ефективності майнових активів, нові екологічні проекти, реконструкція будинку «Дім Павла VI». Головними принципами роботи АПСА і надалі залишаються три орієнтири – обережність, прозорість і служіння. Адже майно, яким управляє адміністрація, є не самоціллю, а засобом підтримки місії Святого Престолу та діяльності церкви у світі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
4: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні у наших роздумах ми зануримося у 23-й псалом. Уявімо собі, що посеред шуму, поспіху, болю, невизначеності нашого життя лунає тихий, але надзвичайно сильний голос. Голос, який не кричить, а лагідно промовляє безпосередньо до нашого серця. 23-й псалом, властиво, є одним з найтепліших, найінтимніших текстів у Біблії. Його знають навіть ті, хто майже ніколи не відкривають Святе Письмо. Його шепочуть у палатах реанімацій, коли поруч лише звук апаратів і невідомість. Його повторюють за кермом у заторах, у нічній тривозі, коли думки не дають заснути, і в тихі хвилини радості, коли серце переповнюється вдячністю. Слова псалма – це слова про кожного з нас, про втомлену, поранену, іноді зраджену і розгублену людину, яка все ж знаходить у собі мужність довіряти. Про того, хто попри все готовий йти за голосом пастиря, навіть коли дорога проходить через темряву. У християнській традиції цей псалом завжди читали крізь образ Ісуса Христа. Добрий пастир – це не просто красива метафора, це живий Ісус, той, хто знає кожну вівцю по імені, той, хто не боїться залишити 99 і піти в гори, в негоду, в небезпеку, лише щоб знайти одну заблукану. Той, хто віддає власне життя за своїх овець і не тікає, коли приходить вовк. Саме тому цей псалом – це практична мапа життя, дороговказ, який продовжує світити навіть тоді, коли плани, здоров'я, стосунки чи впевненість починають розсипатися. Спробуємо сьогодні почути цей псалом не як давній текст із книжки, а як особистий лист, написаний саме до нашого серця, до кожного з нас зокрема. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». Це перший і найрадикальніший акт віри в усьому псалмі. У світі, де ми постійно відчуваємо нестачу часу, грошей, безпеки, любові чи сенсу, Давид сміливо проголошує «нічого мені не бракуватиме». Ці слова не є навіюваним позитивним мисленням чи запереченням реальності. Це глибоке будування стосунків з Богом. Коли пастир справжній, вівця може не знати, куди саме йде, але вона знає, що її надійно ведуть. Ісус повторює це в Євангелії. «Я добрий пастир, я знаю своїх, і мої мене знають». Можемо на щодень практикувати просту, але надзвичайно сильну практику. Щоранку, ще до того, як взяти телефон в руки, промовити в голос або в серці. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». А ввечері віддати Богові все, що турбує серце і бентежить душу. Ми робимо це не для того, щоб він відразу все вирішив, а щоб перестати нести тягар на самоті. Довіра починається саме там, де ми знімаємо з себе роль головного контролера свого життя. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Зверніть увагу на важливе слово «веде». Бог не жене, не штовхає, не примушує. Він веде, провадить, повільно, з повагою до нашої свободи. Буйні пасовиська і тихі води – це образ Божої турботи та щедрої трапези. У Новому Завіті вони вказують на хрещення, живі води, і Євхаристію. Христос є нашою справжньою їжею. Але це також дуже прості і земні речі. Іноді зеленим пасовиськом може бути лише тільки декілька хвилин ранкової чи вечірньої тиші. Без музики, без подкастів, без відчуття «я повинен». Просто «я» і Господь – місце і час, де ми перестаємо боротися за вижиття і починаємо по-справжньому жити. Спробуємо сьогодні промовити «Господи, веди мене до тихих вод», а потім просто перебувати в тиші. Дати Господу говорити до наших душ в тиші. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правди імені ради свого. Тут псалом визнає: душа може втомитися, зламатися, заплутатися і втратити навіть смак до життя. І саме в такому стані Бог не відвертається, Він відновлює. Слово імені ради свого – це ключ до свободи. Бог веде нас не тому, що ми такі особливі чи досконалі, Він веде нас тому, що Він такий. Його вірність не залежить від нашої бездоганності, і усвідомлення цього дає свободу нашій душі. Навіть якби я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Це серце всього псалма. Бог не обіцяє, що не буде долини темряви в житті. Він утверджує в думці, що навіть у найтемніші моменти життя Він ніколи нас не покине. Пережиття того, що Господь зі мною, відкриває зовсім іншу історію мого життя. Долина темряви – це все, що лякає нас до смерті. Це діагноз хвороби, зрада, втрата близьких людей, війна, депресія, духовна ніч, коли молитва здається порожньою. Христос пройшов цю долину першим, від Гетсиманського саду до Голготи. Тому Він завжди йде поруч, навіть тоді, коли нам здається, що ми йдемо самі. «Жезло Твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку». Це не тільки захист. Іноді це може бути тверде, але любляче напоумлення. Це щось схоже до того, як лікар тисне там, де болить, щоб вилікувати. Коли в серце проникає глибокий смуток і тяжка біль, важко довго молитися. Досить двох слів: «Господи, Ти зі мною». Вони стають подихом нашої душі. «Готуєш стіл для мене перед моїми противниками». Тут пастирська метафора переходить у образ господарського дому. Бог не просто веде, Він приймає кожного з нас за свій стіл. Садить нас разом з собою навіть тоді, коли навколо вороги. Це стіл, де пожив.

0: їж і живи. Завершення псалма – це глибока надія, яка витримує будь-яку реальність. Доброта і милість Божі завжди йдуть поруч із людиною, навіть у найважчі і найтемніші дні, навіть коли ми їх зовсім не відчуваємо. Дім Господній – це церква, тут, на землі, і вічні обійми Небесного Отця, куди ми врешті-врешт прямуємо день за днем. У духовному житті є проста, але дуже дієва практика. Перед сном пригадати собі три добрі вчинки, які сталися за день, навіть найменші. Це тренує око і серце помічати доброту і милість, які присутні в нашому житті. Псалом 23 не працює, якщо ми лише аналізуємо його. Він оживляє і діє, коли ми дозволяємо пастирві вести себе. Він не обіцяє життя без долини смертної тіні, але обіцяє те, що набагато важливіше за відсутність страху – присутність того, хто сильніший за страх. Нехай ці слова стануть нашими, особливо, коли буде важко. Господь мій пастир, Він веде мене, Він зі мною, і нічого мені не бракуватиме.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

справедливості, написав папа кардиналові в посланні, яке було зачитане наприкінці святої меси. Святіший отець нагадав, що кров тих, хто страждав і загинув серед тих гір, зросила ту землю, перетворивши її на мовчазне свідчення вірності, мужності та

0: надії. 97-річний кардинал Сімоні повернувся до табору, де провів більшу частину свого 18-річного ув'язнення, щоб звершити Христову жертву, яка перетворила хрест із знака смерті на обітницю життя. Читаємо в посланні папи. Албанський кардинал на власному досвіді пізнав жорстокість переслідувань комуністичного режиму. Його було засуджено до смертної кари як ворога народу, але згодом вирок замінили на 18 років ув'язнення, значну частину яких він провів у таборах примусової праці. Під час ув'язнення я щоразу ризикував життям, коли відправляв месу латинською мовою на пам'ять, а також сповідав і таємно уділяв святе причастя, розповів кардинал. Для звершення літургії він випікав хліб із борошна на імпровізованій пічці та використовував віджаті виноградні ягоди. Якби мене викрили, мене б одразу повісили, додав він. Під час меси кардинал показав присутнім каску, яку носив у молодості, коли спускався до шахти. Хто знає, зауважив Лев XIV у своєму посланні, згадуючи події того часу, скільки молитов піднеслося до неба з цього місця, скільки благань, проказаних у серці, скільки облич, позначених втомою і стражданнями, довірили Господу свою останню надію. За всіх цих людей, багато з яких були поховані в безіменних могилах, де ніхто не міг оплакати їх чи покласти квітку, папа також підніс молитву, щоб пам'ять про них залишалася живою і була для нових поколінь постійним нагадуванням про непорушну гідність людської особи, цінність свободи та зусилля на користь миру.
1: Папа Лев XIV надіслав привітання за підписом.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Псалом 32 сьогодні постає перед нами як драма людського духу, що опинився віч на віч із всемогутністю Бога. Тут ми зустрічаємося з проблемою гріха не у вузькому сенсі, як порушення якогось морального правила чи заборони, а як катастрофою на рівні самого буття. Відповідно, і покарання розкривається тут не як формальне вибачення, а як повернення до істини власного існування через живу зустріч з Творцем. Щоб збагнути справжню глибину стану, який описує псалмоспівець словами «Коли я мовчав, кості мої ниділи», ми мусимо вийти далеко за межі звичного психологічного почуття провини. З точки зору богословської антропології, ця ситуація оголює фундаментальну драму – сутичка нашої створеної природи і спокусою абсолютної самодостатності. Людина сотворена через слово і сотворена для слова. Її найглибша сутність – це здатність бути у стосунках, у відносинах, здатність відповідати на поклик Бога. Життя людини задумане як безперервний життєвий діалог з Творцем. У цьому світлі мовчання, про яке йдеться у псалмі, це не просто відсутність звуку чи намагання щось приховати від чужих вух. Це екзистенційний бунт. Це свідома відмова від діалогу і добровільне ув'язнення у самому собі. Коли ми мовчимо про свій гріх перед Богом, ми фактично намагаємося викреслити його зі своєї картини світу. Ми обираємо ізоляцію, а для людського буття, яке створене з любові і для любові, така ізоляція дорівнює духовному самогубству. Це руйнівне мовчання нерозривно пов'язане з нашим прагненням автономії. Гріх не приходить як відверте зло, він завжди несе в собі привабливу обіцянку – ви будете як боги. Іншими словами, ви самі визначатимете, що є добром, а що є злом. Ви станете абсолютними творцями власної реальності. Псалмоспівець з неймовірною точністю описує стан душі, яка повірила в цю отруйну ілюзію. Людина намагається вибудувати своє життя так, ніби вона є абсолютним господарем Всесвіту, забуваючи, що вона є творінням, яке кожної миті свого існування отримує дар життя від іншого. Ця автономія є фатальною помилкою, адже вона суперечить самій структурі світобудови. Ми не є джерелом власного життя. Відрізняючи себе від джерела життя, Бога, заради хибно зрозумілої незалежності, людина не здобуває свободи. Наслідки цієї ілюзорної автономії вражають усю людську істоту цілковито. Біблійна мудрість людину бачить як нерозривну цілісність. Саме тому духовний розрив із Богом миттєво відлунює в усіх рівнях нашого буття. Кості мої, неділи – це лякаюча метафора внутрішнього розпаду. Екзистенційна брехня вимагає від нас колосальних, виснажливих зусиль будувати навколо себе мури, намагаючись сховатися від пронизливого погляду Бога. Це означає витрачати свою життєву енергію на підтримку декорації ілюзії. Один із найбільш глибоких і парадоксальних образів цього тексту – це тягар Божої руки, що лежить на людині день і ніч. Перебуваючи в полоні гріха, людина схильна сприймати це як дію караючої сили. Але ця тяжка рука є нічим іншим, як дотиком самої об'єктивної істини. Реальність Божої святості та любові є непохитною. Тиск Божої руки – це екзистенційна напруга між нашою штучною брехнею і божественною істиною. Бог просто не дозволяє нам спокійно заснути в нашому самообмані. Цей тягар є найбільшим проявом Божого милосердя. Це біль, що сигналізує про хворобу. Страждання совісті не дає нам заспокоїтися в небутті гріха. Ця анатомія мовчання доводить лише одне – жити всупереч власній природі нестерпно важко. Ілюзія автономії обіцяє нам корону, а натомість одягає на нас кайдани власної гордині. Доки ми намагаємося самотужки тягнути на собі непідйомний тягар самовиправдання, ми руйнуємося. Зцілення приходить лише тоді, коли стіна мовчання падає під ударом щирого слова сповіді. Переломний момент усієї драми вміщується у коротке рішення. «Я висповідав тобі гріх мій». Святий Августин, який вмів зазирати у найглибші безодні людської душі, ідеально пояснює суть цього акту. Для нього покаяння має подвійну природу. Це одночасно визнання своєї немочі і прославлення величі та істини Бога. Приховуючи свій гріх, ми мучимо себе, бо намагаємося самі стати своїми рятівниками, що онтологічно неможливо. Відкрити свою рану лікарю означає дозволити світло Божого Слова осяяти найтаємніші підвалини наших душ. Бог приходить не для того, щоб прочитати нам вирок. Він приходить як лікар, щоб зшити розірвану тканину нашого єства. І диво цього псалма полягає в радикальній, блискавичній швидкості Божої відповіді. Творець не вимагає від нас попереднього самознищення. Він чекає лише на капітуляцію нашої гордині перед безодньою його милосердя. Святий Іван Золотоустий звертає нашу увагу на ще один парадокс. Усезнаючий Бог не потребує від нас інформації про наше падіння. Він і так усе знає. Нащо ж тоді потрібна сповідь? Тому що слова, вимовлені в голос, змінюють не Бога, вони змінюють саму людину. Смирення – це не приниження себе, це глибокий акт пізнання істини, це визнання реальністю такою, якою вона є. Коли ми виправдовуємо себе, ми маніпулюємо істиною, а щире «признаюсь Господебі в моїх провинах» – це крок у саму правду. Лише там, де ми здатні беззахисно і чесно стояти у правді про власну слабкість, відкривається простір для дії Божої благодаті. Прощення тут – це не якась юридична довідка про амністію, це відновлення супричастя, повернення до єдності з Богом. Наслідком цього відновленого зв'язку стає радикально нова реальність. Святий Григорій Богослов називає це поверненням до себе справжнього. Гріх робить нас чужими для себе самих. Він спотворює в нас образ Божий. Тому покаяння – це завжди подорож до самого себе, до свого дому. Коли тягар провини знято, Бог стає для людини лагідним вчителем. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу. Це вже не жорсткий закон, нав'язаний зовні під страхом покарання. Це внутрішня педагогіка благодаті. Людина починає бачити світ інших людей і саму себе у ясному світлі Божого задуму. Вона більше не блукає навпомацьки в темряві власного егоїзму, а впевнено крокує, керуючись довірою до того, хто сам є дорогою, істиною і життям. Цей шлях завершується закликом до радості. У біблійному розумінні справжня радість – це не швидкоплинна емоція чи якась гормональна зміна, залежна від погоди за віком. Це глибокий, непохитний стан душі, яка знайшла свій спокій у Бозі. Це легкість серця, яке скинуло з себе гранітну плиту небуття, чим властиво і є гріх. У цьому тексті праведні та праві серцем – це зовсім не ідеальні люди, які ніколи не спотикалися. Це ті, хто дозволив небесному лікарю доторкнутися до своїх ран. Їхня сьогоднішня радість – це лише передсмак, есхатологічний відблиск того великого, остаточного торжества у вічності, де Бог буде усім і в усьому.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Під час недільної зустрічі із прочанами Лев XIV, коментуючи євангельську розповідь про чудесне розмноження хлібів, закликав довіритися Христові. Звертаючись до паломників на площі Святого Петра, папа закликав їх і надалі молитися за мир у світі. Святіший Отець надіслав послання учасникам міжнародного фестивалю молоді «Младі Фес», що відбувається у Меджугор'ї. Детальніше про це в нашому інформаційному випуску.
1: Христос справді втомовує голод людства, наш голод істини та життя – сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми над уривком з Євангелія про чудесне помноження хлібів перед молитвою Ангела Господній у неділю 2 серпня. За його словами, чудеса Ісуса є знаками його особливої відданості людині, адже через них Господь об'являє спасіння, яке приносить світові, та показує, що Боже Царство вже наблизилося. Роздумуючи над євангельською подією, Святійший Отець пояснив, що Ісус не лише зцілює людські недуги, а й наповнює життя новим змістом. У пустелі, тобто в місці нашої нужди, Христос є хлібом життя. З ним найголовніше є в надлишку, зазначив він, нагадуючи, що усі їли до наситу, і залишилося 12 кошів повних. За словами папи, ця деталь свідчить про повноту Божого дару та про те, що його провидіння ніколи не вичерпується. Папа звернув увагу також на те, що чудо помноження хлібів навчає відповідального ставлення до Божих дарів. Ніщо не марнується, коли ним ділишся. Натомість накопичення та марнотратство є двома сторонами одного і того самого зла – жадібності, наголосив він. Ця хвороба душі, за його словами, затуманює розум, бо запаморочує багатством настільки, що змушує забути тих, хто плаче від голоду і кричить від спраги. І так поруч із розкішю речей, що гниють, простягаються руки тих, хто не має що їсти, стоять спалені домівки тих, хто не має миру. Звертаючи погляд на сучасний світ, Святіший Отець закликав навіть у пустелі війни та зарозумілості дивитися на приклад Христа, який підвів очі до неба, поблагословив, розламав ті хліби і дав учням, щоб ті роздали їх людям. За словами папи, саме в цих жестах милосердя, що досягають своєї вершини під час Тайної вечері, розкривається дар, у якому Син Божий віддає себе заради людства. Смакуючи благодать Євхаристії, зобов'язуємося свідчити про її красу у наших щоденних вчинках, закликав Лев XIV, заохочуючи починати з простих жестів, як от благословення столу та ділення хлібом у колі родини й друзів. Він також зауважив, що навіть час літнього відпочинку може стати нагодою для братньої близькості, якщо не залишати поза увагою тих, хто поруч переживає нужду. Тож просімо Діву Марію, турботливу матір, щоб вона допомогла нам зростати в милосерді.
0: Після проказування молитви «Ангел Господній» Святіший Отець звернувся до прочан, що в неділю 2 серпня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані. Він насамперед зауважив, що із занепокоєнням стежить за тривожною ситуацією в Сеуті, в Іспанії, та просить Бога через заступництво Пресвятої Діви Африканської, щоб були знайдені шляхи до миру, стабільності та справедливості. Відтак папа заохотив вірних продовжувати молитися за мир, щоб у світі припинилися війни і були знайдені дипломатичні шляхи вирішення конфліктів. Згадаймо всіх жертв військових дій, особливо найслабших і беззахисних, дітей, людей похилого віку, хворих, промовив папа, прохаючи, щоб Господь втішив тих, хто страждає, і благословив працю тих, хто приносить допомогу та розраду. Далі єпископ Риму зазначив, що у цих днях відзначається прощення Асізі. Він пригадав, що святий Франциск отримав цю індульгенцію від папи Гонорія III у 1216 році, натхнений під час молитви в Порціонолі видінням Ісуса та Марії, оточених ангелами. Лев XIV заохотив дякувати Богові за цей великий дар і берегти його, особливо у 800-ту річницю переходу святого Франциска до вічності, що мав місце 3 жовтня 1226 року саме в Порціонолі. В кінці Лев XIV привітав римлян селян та паломників, що прибули з різних країн, зокрема наймолодших – із парафії Сакколонго та Креола, молодь із парафії Святого Джованні Боско в Альтамурі та підлітків із Кастельфранко-Венето, яких супроводжували їхні священники та аніматори.
1: Жодні кайдани не настільки міцні, щоб скувати сумління, просвітлене Євангелієм. Жодна ніч не настільки довга, щоб стримати світанок, який Господь готує для своїх дітей. І жодна в'язниця не настільки глибока, щоб відділити людину від Божої любові. Цими словами, що перегукуються з посланням апостола Павла до римлян, Лев XIV звернувся в посланні до албанського кардинала Ернеста Сімоні та всіх, хто вранці в п'ятницю 31 липня взяв участь у святій месі, яку кардинал очолив на території колишнього табору для політичних в'язнів у Спачі, вшановуючи пам'ять тих, хто там страждав або загинув. Це місце, що глибоко закарбувалося в пам'яті албанського народу, залишається однією з найболючіших сторінок його історії. Спач був місцем, де багато людей несли важкий хрест несправедливості, написав папа кардиналові в посланні, яке було зачитане наприкінці святої меси. Святіший отець нагадав, що кров тих, хто страждав і загинув серед тих гір, зросила ту землю, перетворивши її на мовчазне свідчення вірності, мужності та надії. 97-річний кардинал Сімоні повернувся до табору, де провів більшу частину свого 18-річного ув'язнення, щоб звершити Христову жертву, яка перетворила хрест із знака смерті на обітницю життя. Читаємо в посланні папи. Албанський кардинал на власному досвіді пізнав жорстокість переслідувань комуністичного режиму. Його було засуджено до смертної кари як ворога народу, але згодом вирок замінили на 18 років ув'язнення, значну частину яких він провів у таборах примусової праці. «Під час ув'язнення я щоразу ризикував життям, коли відправляв месу латинською мовою на пам'ять, а також сповідав і таємно уділяв святе причастя», – розповів кардинал. Для звершення літургії він випікав хліб із борошна на імпровізованій пічці та використовував віджаті виноградні ягоди. «Якби мене викрили, мене б одразу повісили», – додав він. Під час меси кардинал показав присутнім каску, яку носив у молодості, коли спускався до шахти. Хто знає, зауважив Лев XIV у своєму посланні, згадуючи події того часу, скільки молитов піднеслося до неба з цього місця. Скільки благань, проказаних у серці. Скільки облич, позначених втомою і стражданнями, довірили Господу свою останню надію. За всіх цих людей, багато з яких були поховані в безіменних могилах, де ніхто не міг оплакати їх чи покласти квітку, папа також підніс молитву, щоб пам'ять про них залишалася живою і була для нових поколінь постійним нагадуванням про непорушну гідність людської особи, цінність свободи та зусилля на користь миру.
0: Папа Лев XIV надіслав привітання за підписом Державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна до учасників 37-го міжнародного фестивалю молоді «Младіфест», що з 1 по 6 серпня відбувається у Меджугор'ї. Послання Святішого Отця було зачитано архієпископом Альдо Каваллі, апостольським візитатором парафії Меджугор'я на початку євхаристійного богослужіння у перший день події. Цьогоріч у фестивалі беруть участь юнаки та дівчата із 73 країн світу. У своєму посланні папа щиро вітає всіх учасників та закликає юнаків та дівчат повернутися ad fontem, тобто до Христа, джерела нового життя та справжньої радості. Лев XIV запрошує їх через молитву, слухання Божого Слова та святих таїнств наново відкрити для себе красу особистої зустрічі з Господом, яка втамовує спрагу кожного серця та дарує силу завжди починати все спочатку. Єпископ Риму заохочує молодь щиро шукати істину, яка визволяє, не піддаючись спокусі ілюзій про швидкоплинне щастя. Адже слідуючи за Ісусом, кожен може сприймати навіть найскладніші питання та тривоги серця як нагоду для розпізнавання та зростання у вірі, йдеться у посланні. Лев XIV закликає молодь дозволити Святому Духові провадити себе, та ввірити себе заступництву Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, щоб стати промовистими свідками Євангелія, носіями братерства та будівничими миру в суспільстві. Запевняючи про свою молитву за учасників фестивалю, Святіший Отець випрошує для всіх Божої благодаті та від щирого серця уділяє апостольське благословення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Псалом 32 сьогодні постає перед нами як драма людського духу, що опинився віч на віч із всемогутністю Бога. Тут ми зустрічаємося з проблемою гріха не у вузькому сенсі, як порушення якогось морального правила чи заборони, а як катастрофою на рівні самого буття. Відповідно, і покарання розкривається тут не як формальне вибачення, а як повернення до істини власного існування через живу зустріч з Творцем. Щоб збагнути справжню глибину стану, який описує псалмоспівець словами «Коли я мовчав, кості мої ниділи», ми мусимо вийти далеко за межі звичного психологічного почуття провини. З точки зору богословської антропології, ця ситуація оголює фундаментальну драму – сутичка нашої створеної природи і спокусою абсолютної самодостатності. Людина сотворена через слово і сотворена для слова. Її найглибша сутність – це здатність бути у стосунках, у відносинах, здатність відповідати на поклик Бога. Життя людини задумане як безперервний життєвий діалог з Творцем. У цьому світлі мовчання, про яке йдеться у псалмі, це не просто відсутність звуку чи намагання щось приховати від чужих вух. Це екзистенційний бунт. Це свідома відмова від діалогу і добровільне ув'язнення у самому собі. Коли ми мовчимо про свій гріх перед Богом, ми фактично намагаємося викреслити його зі своєї картини світу. Ми обираємо ізоляцію, а для людського буття, яке створене з любові і для любові, така ізоляція дорівнює духовному самогубству. Це руйнівне мовчання нерозривно пов'язане з нашим прагненням автономії. Гріх не приходить як відверте зло, він завжди несе в собі привабливу обіцянку – ви будете як боги. Іншими словами, ви самі визначатимете, що є добром, а що є злом. Ви станете абсолютними творцями власної реальності. Псалмоспівець з неймовірною точністю описує стан душі, яка повірила в цю отруйну ілюзію. Людина намагається вибудувати своє життя так, ніби вона є абсолютним господарем Всесвіту, забуваючи, що вона є творінням, яке кожної миті свого існування отримує дар життя від іншого. Ця автономія є фатальною помилкою, адже вона суперечить самій структурі світобудови. Ми не є джерелом власного життя. Відрізняючи себе від джерела життя, Бога, заради хибно зрозумілої незалежності, людина не здобуває свободи. Наслідки цієї ілюзорної автономії вражають усю людську істоту цілковито. Біблійна мудрість людину бачить як нерозривну цілісність. Саме тому духовний розрив із Богом миттєво відлунює в усіх рівнях нашого буття. Кості мої, ниділи – це лякаюча метафора внутрішнього розпаду. Екзистенційна брехня вимагає від нас колосальних, виснажливих зусиль будувати навколо себе мури, намагаючись сховатися від пронизливого погляду Бога. Це означає витрачати свою життєву енергію на підтримку декорації ілюзії. Один з найбільш глибоких і парадоксальних образів цього тексту – це тягар Божої руки, що лежить на людині день і ніч. Перебуваючи в полоні гріха, людина схильна сприймати це як дію караючої сили. Але ця тяжка рука є нічим іншим, як дотиком самої об'єктивної істини. Реальність Божої святості та любові є непохитною. Тиск Божої руки – це екзистенційна напруга між нашою штучною брехнею і божественною істиною. Бог просто не дозволяє нам спокійно заснути в нашому самообмані. Цей тягар є найбільшим проявом Божого милосердя. Це біль, що сигналізує про хворобу. Страждання совісті не дає нам заспокоїтися в небутті гріха. Ця анатомія мовчання доводить лише одне – жити всупереч власній природі нестерпно важко. Ілюзія автономії обіцяє нам корону, а натомість одягає на нас кайдани власної гордині. Доки ми намагаємося самотужки тягнути на собі непідйомний тягар самовиправдання, ми руйнуємося. Зцілення приходить лише тоді, коли стіна мовчання падає під ударом щирого слова сповіді. Переломний момент усієї драми вміщується у коротке рішення. «Я висповідав тобі гріх мій». Святий Августин, який вмів зазирати у найглибші безодні людської душі, ідеально пояснює суть цього акту. Для нього покаяння має подвійну природу. Це одночасно визнання своєї немочі і прославлення величі та істини Бога. Приховуючи свій гріх, ми мучимо себе, бо намагаємося самі стати своїми рятівниками, що онтологічно неможливо. Відкрити свою рану лікарю означає дозволити світло Божого Слова осяяти найтаємніші підвалини наших душ. Бог приходить не для того, щоб прочитати нам вирок. Він приходить як лікар, щоб зшити розірвану тканину нашого єства. І диво цього псалма полягає в радикальній блискавичній швидкості Божої відповіді. Творець не вимагає від нас попереднього самознищення. Він чекає лише на капітуляцію нашої гордині перед безодньою його милосердя. Святий Іван Золотоустий звертає нашу увагу на ще один парадокс. Усезнаючий Бог не потребує від нас інформації про наше падіння. Він і так усе знає. Нащо ж тоді потрібна сповідь? Тому що слова, вимовлені в голос, змінюють не Бога, вони змінюють саму людину. Смирення – це не приниження себе, це глибокий акт пізнання істини, це визнання реальністю такою, якою вона є. Коли ми виправдовуємо себе, ми маніпулюємо істиною, а щире «признаюсь Господебі в моїх провинах» – це крок у саму правду. Лише там, де ми здатні беззахисно і чесно стояти у правді про власну слабкість, відкривається простір для дії Божої благодаті. Прощення тут – це не якась юридична довідка про амністію, це відновлення супричастя, повернення до єдності з Богом. Наслідком цього відновленого зв'язку стає радикально нова реальність. Святий Григорій Богослов називає це поверненням до себе справжнього. Гріх робить нас чужими для себе самих. Він спотворює в нас образ Божий. Тому покаяння – це завжди подорож до самого себе, до свого дому. Коли тягар провини знято, Бог стає для людини лагідним вчителем. «Навчу тебе і вкажу тобі дорогу». Це вже не жорсткий закон, нав'язаний зовні під страхом покарання. Це внутрішня педагогіка благодаті. Людина починає бачити світ інших людей і саму себе у ясному світлі Божого задуму. Вона більше не блукає навпомацьки в темряві власного егоїзму, а впевнено крокує, керуючись довірою до того, хто сам є дорогою, істиною і життям. Цей шлях завершується закликом до радості. У біблійному розумінні справжня радість – це не швидкоплинна емоція чи якась гормональна зміна, залежна від погоди за віком. Це глибокий, непохитний стан душі, яка знайшла свій спокій у Бозі. Це легкість серця, яке скинуло з себе гранітну плиту небуття, чим властиво і є гріх. У цьому тексті праведні – та праві серцем – це зовсім не ідеальні люди, які ніколи не спотикалися. Це ті, хто дозволив небесному лікарю доторкнутися до своїх ран. Їхня сьогоднішня радість – це лише передсмак, есхатологічний відблиск того великого, остаточного торжества у вічності, де Бог буде усім і в усьому.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос.